Jonas, hey, vi kjenner meg i mand, og etter fleskenål nesten blir...